0: розповімо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Ну, в хаті історія.
2: Територія сучасної Рівненської області була заселена ще в добу кам'яного віку. Археологи знаходять тут стоянки первісних людей, кургани доби бронзи, рештки городищ скіфського та давньоруського часу. У ранньому середньовіччі ці землі входили до складу Волинського князівства, а потім Галицько-Волинської держави, після занепаду якої у 14 столітті Волинь потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Саме тоді розквітли головні міста краю – Рівне, Острог, Дубно, Корець. Землі належали відомим магнатським родам – Острозьким, Заславським, Любомирським і Чарторийським, які збудували замки, монастирі, школи, підтримували книгодрукування та освіту. Рівненська область була створена 4 грудня 1939 року. Площа області понад 20 тисяч кілометрів квадратних, на яких стоять 11 міст, 16 селищ та 1004 села.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті сто?
2: Територія сучасної Рівненської області була заселена ще в добу кам'яного віку. Археологи знаходять тут стоянки первісних людей, кургани доби бронзи, рештки городищ скіфського та давньоруського часу. У ранньому середньовіччі ці землі входили до складу Волинського князівства, а потім Галицько-Волинської держави, після занепаду якої у 14 столітті Волинь потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Саме тоді розквітли головні міста краю – Рівне, Острог, Дубно, Корець. Землі належали відомим магнатським родам – Острозьким, Заславським, Любомирським і Чарториським, які збудували замки, монастирі, школи, підтримували книгодрукування та освіту. Рівненська область була створена 4 грудня 1939 року. Площа області понад 20 тисяч кілометрів квадратних, на яких стоять 11 міст, 16 селищ та 1004 села.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: залишилося 22 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Сфера FM.

У житті жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають, і це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го, і це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли, і це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: програми мережа АЗС «Олас» «Автофан».
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Ви слухаєте

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: Дош

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
9: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
10: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
14: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Реклама на Сфера ФМ.
4: Сфера ФМ.

0: Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.
1: Ви слухаєте

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа вишита любов'ю.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
3: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

0: комфортно там, де ми.
1: Чого
0: ризи, то, що сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Підключи якість, обирай Campus.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гоздики. Відлякує бджіл і оцеві розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама!
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: Дошка реклами.

0: Погода.
1: Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
0: Сфера ФМ.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: український трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: залишилося 22 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Сфера ФМ. Так звучить рівень.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Дорожня розмітка з'явилася більше 100 років тому. Першу лінію посеред дороги нанесли у 1911 році в Вейн-каунті, щоб розділити потоки транспорту. Ідея виникла завдяки Едварду Хайнцу, який побачив, як із молоковоза витікає молоко, залишаючи білу смугу на дорозі. Це підказало йому просте рішення – намалювати роздільну лінію. Згодом розмітка почала швидко поширюватися у США та в Європі. А 100 років тому з'явилися різні типи ліній, а пізніше фарби, що світяться у темряві. Сьогодні дорожня розмітка – це ціла система, яка допомагає водіям орієнтуватися, зменшує ризики аварії та робить рух більш зрозумілим і впорядкованим.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому,

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера FM.
2: Так звучить меф.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура плюс 13, плюс 18.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр? Центр «Здорова родина».
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Здорова родина.
7: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
8: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
9: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
8: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
9: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
8: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
10: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Привіт, це кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь, бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хулясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Підключи якість. Обирай «Кампус».
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У «Хеппі Молл» можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому.

0: залишилося 22 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Сфера FM.

0: Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліття. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, із дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 292 29.
5: «Рівне кондиціонер».

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978 748-11-42.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УАЗ. УАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера».

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Реклама на Сфера FM.
6: Сфера FM.

вірогідність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. Так звучить гамбург.

0: на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
1: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 5.

історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: це кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь, бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папушки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Радіосфера.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 28.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера.

0: раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067 200 92 29.
6: «Рівне кондиціонер».

0: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

У житті жінки є такий період, коли шанси на вагітність зростають, і це фертильне вікно триває близько 5 днів. Найвищі шанси завагітніти – це день овуляції та 1-2 дні до неї. Овуляція не завжди відбувається строго на 14-й день циклу, адже на це впливають стрес, вага, гормони. Вона може відбуватися як раніше, до 10-го дня, так і пізніше, після 17-го, і це нормально. А ще 1-2 рази на рік бувають ановуляторні цикли, і це теж нормально. А ось якщо при нормальному статевому житті та без використання контрацепції тривалий час не настає вагітність, то потрібно неодмінно звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 60.

0: і ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
5: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 20.

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-087-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44

0: 44. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись! Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія Motorola у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які вирішили зробити радіо доступним не лише вдома, а й в дорозі. Цікаво, що сама назва Motorola поєднала слова «двигун» і популярного тоді суфікса «ола», який використовували для аудіотехніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько 130 доларів.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» УАЗ. УАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Так звучить рівне. Сфера

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
3: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
2: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
3: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів

0: Природній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

Місць без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: у вас Автофан.
1: Першим гоночним автомобілем вважається модель, яку у 1900 році представила компанія Daimler. Машина мала двигун потужністю 35 кінських сил, що на той час було дуже серйозним показником. Цей автомобіль створювали спеціально для участі в перегонах, а не для звичайних поїздок. Його конструкція вже враховувала швидкість, стійкість і керованість. Саме ця машина стала основою для розвитку майбутніх болідів.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Привіт, це Юля з Фермоврата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
9: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
8: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
9: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
8: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
10: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класа на кофе 50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50

0: Ти сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Сфера ФМ.
3: Сфера ФМ.

0: До літа залишилося 22 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

Хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Територія сучасної Рівненської області була заселена ще в добу кам'яного віку. Археологи знаходять тут стоянки первісних людей, кургани доби бронзи, рештки городищ скіфського та давньоруського часу. У ранньому середньовіччі ці землі входили до складу Волинського князівства, а потім Галицько-Волинської держави, після занепаду якої у 14 столітті Волинь потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Саме тоді розквітли головні міста краю – Рівне, Острог, Дубно, Корець. Землі належали відомим магнатським родам – Острозьким, Заславським, Любомирським і Чарторийським, які збудували замки, монастирі, школи, підтримували книгодрукування та освіту. Рівненська область була створена 4 грудня 1939 року. Площа області понад 20 тисяч кілометрів квадратних, на яких стоять 11 міст, 16 селищ та 1004 села.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Вдень плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера

0: Погода.
1: Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3. В день плюс 19, плюс 24.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Територія сучасної Рівненської області була заселена ще в добу кам'яного віку. Археологи знаходять тут стоянки первісних людей, кургани доби бронзи, рештки городищ скіфського та давньоруського часу. У ранньому середньовіччі ці землі входили до складу Волинського князівства, а потім Галицько-Волинської держави, після занепаду якої у 14 столітті Волинь потрапила під владу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Саме тоді розквітли головні міста краю – Рівне, Острог, Дубно, Корець. Землі належали відомим магнатським родам – Острозьким, Заславським, Любомирським і Чарторийським, які збудували замки, монастирі, школи, підтримували книгодрукування та освіту. Рівненська область була створена 4 грудня 1939 року. Площа області понад 20 тисяч кілометрів квадратних, на яких стоять 11 міст, 16 селищ та 1004 села.
3: Сфера ФМ. Дано так не наче я.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Сфера ФМ.
1: Привіт, я Віктор Венник з гурту Мері. І я хочу привітати радіо Сфера ФМ з другою річницею від заснування. Хай кожен рік приносить стільки радість, купу нової України.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: програму про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

Ян Якоб Бургіньйон – польсько-французький архітектор, художник і садівник кінця 18 століття, який багато років працював у місті Рівне при дворі родини Любомирських. Це він створив план замку, садів, парку та частини міста Рівного. Унікальний картографічний і мистецький документ, який включає детальне топографічне відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, які відтворюють різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою палацу Любомирських у Рівному. Через його внесок у історію та вигляд Рівного у місті назвали на його честь одну із вулиць – вулицю архітектора Бургіньйона.

0: Сфера FM.
1: FM з днем народження. І дякую за гарну музику. Щиро бажаю вам вдячних слухачів, натхнення, перемоги нам усім. Дай Боже, слава Україні!

Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.